دارسه مزمو. بالا من زه. من راستا اونو دن کچی پطلام مگه دکمن جمو. یورم. دیدم یاش چانچیگه. مانع آلم درخنان گرستم. یاش چانچی بنا انگلاب آنوی کترب قاضی. درحالا خوشالی کدین گلکاکلر اچلپ یولدمو سکرپ تخلاب منعش کباشلی. او منی باشلاب سیاری کسل گریسپسیدن سوغورلاب چکب درخ سایسیني بویلاب گازار میدن اتوب چون اترتنن دیقانچیلیق میدانیغا کلدی. دیقانچیلیق میدانی دیگینی بر پاچ قاقاسلیق بولوب آنچه مونچه میویلیک درخ تیکیلگن ایکن. میویلیک درخ تیکیش میویدن حاصل ایلیش اوچون ایمس ایدی. شاچان شهرنین توپسی بوش بولوب شامالغا برداشتلیق برمکدی. ایلگیرکی ییللاردا قیش کیریشی بیلنلا قاراولار ایشدن چوشکنده قاش کیرپیکلری بیر قابت توپی بولوب کتیپدی. کیان توپا آسمان گوشتیب کتیب پوتنین آستیده فقط قاتتیق تاشلیق آلاتدی. فقط قاتتیق تاشلیق آلاتدی. بو یریده ایشکیریب توپ درخ توسوب تورغاچقا نمدیک و توپراق ساقلانیب قالغان خینق درخ تاجسیز شالان یوپورمو قیسیلیق ایدی. قوزقی سوسرانلیق درخ آلما بولوب Қозғы сұс рәңлік дәрәқ олмы болып, ол рәң чечекліген еді. Бұ бір нәч түпкі кәсәк. Чөндірі сөзі көп болмағашқа, яш жаңчы бір қыттым ятлап болғандан кейін, яны ойланып қайтып келді. Ой, енедікі дәрәқ олығы шапылақлап қойды. Әр қанчы ойлап мұ, сөзінің дауымынан задылы әске аламыды болғай. Бұ бір нәч түпе яңы тікілген. Тихе мей бердіған уақыты болмаған еді. Деді о, бешіні қашылап тұрып. Шықылып әмісі алма. Конкерт қандық сұрт болғы еді? Бен таңшен, мән оның орынды жауап бәдім. Хой, сіз қандық білесіз? Сіләнің бәнжаңды әппәген. Моши тошу тапта кес алғанды етіп отыды. Маңа бәнжаңыңланың ішіні сөзіп беріңе?